بندہ بنداز ہے جی, کرتا باتیں خاص ہے جی. 6:25 ان دا اسٹوڈیو کلاک, یعنی کہ 6:25 ہو چکے ہیں بڑے بھیا. اور کیا آپ کو معلوم ہے, یہ جو آلو آپ سائڈ پہ رکھتے رہتے ہو نا, شاپنگ کرتے جاتے ہو جب بیوی آپ کے آلو چھانٹتی ہے یا آپ آلو چھانٹتے ہو, پر قسمت کا لیکھا کچھ اور ہوتا ہے بڑے بھیا. قسمت کا لیکھا یہ ہوتا ہے, جو آلو آپ چھانٹتے ہو نا سائڈ پہ رکھتے ہو, قدرت انہی کو سموسوں میں ڈال کر آپ کو دوبارہ بھینٹ کر دیتی ہے. You're going to be with me till 7 o'clock this evening. Congratulations to, I think, unka naam main bhul gaya, but inhone jeeta ji bahut kuch hamari taraf se. Fun Pizza Kitchen ka $10 gift certificate went, and usse pehle 6 baje ke hour se pehle there was a winner for the India Bazaar gift hamper which is coming from the Fort Worth store. Ek insaan mujhe 3 baar call kar chuke hain, main radio ki baaton mein masroof tha, aapka call mujhse miss ho gaya. You can call me back, kuch zyada important lag raha hai, to please do give me a call back. Before we went to the break, we were talking about this renowned writer, lyricist, ek legend hai ji hamare Bollywood ke, unka naam hai Anand Bakshi. Today was the day he was born, 21st of July 1930. He passed away on the 30th of March 2002. Indian poet, lyricist, jaise ki maine kaha 6000 se bhi zyada filmon ko gaane diye, 300 se bhi zyada filmein, and he is somebody who has done many writing, chahe bahut sare movies the jaise ki Bobby, ek hit movie, uske gaane bahut hit the, Amar Prem, Mere Gaon, Mera Gaon Mera Desh, آئے دن بہار کے, سیتا اور گیتا, شولے, دھرمویر, لمحے, ہم, موہرا, دل والے دلہنیا لے جائیں گے, پردیس, ہیر رانجا, دشمن. اینڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اگر دل والے دلہنیا لے جائیں گے کی بات کی ہے اور میں یہ گانا نہ لگاؤں تو سرٹیفائی نہیں نہ ہوگا. تو یہ گانا آپ کے لیے آ رہا ہے جی, فرام دا مووی وچ از ایوری باڈیز فیوریٹ, جو بار بار ہم دیکھ سکتے ہیں, وچ از دل والے دلہنیا لے جائیں گے, اسی کا ایک گانا جو کہ مجھے بہت پسند ہے, اینڈ آئی ایم شیور یو آر گونا انجوائے. یاد رکھیے, اس کی لیرکس بھی مسٹر آنند بخشی نے ہی لکھی تھی. اے ویری ہیپی ہیونلی برتھ ڈے ٹو یو سر, تھینک یو فار گیونگ اس سم ونڈرفل ٹریکس ٹو چیریش فار اے لانگ ٹائم ٹو کم. And this lovely song is brought to you by none other than Page 3. They are now in McKinney, and if you haven't been there, go check it out. Chahe unki palak patta chaat ho, nawab's ransom biryani ho, ya unke cocktails or mocktails, no hour is a bad hour at Page 3. Check them out in McKinney.